Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Štajerska. Radio 1 Krvavec.